možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,

i šef, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.

FM. Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu

0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica. Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
1: Plivanje,
2: sunčanje,
1: kampovanje,
2: igranje u vodi
1: ili na pesku,
2: odmaranje u dvorištu
1: ili na terasi.
2: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.

0: dobrodošli, slušate najbolje jutro za celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: Evo, tu smo, samo moment. Dobro jutro, da vam požele Sofija i Stefan, najbolje jutro sa vama od ovog trenutka. Kako si, Sofija, ne prija ti baš nešto?
2: Buđenje, ne prija mi uopšte, znači bukvalno jedva govorim koliko sam žedna i koliko mi je već vruće, 7 ujutro je.
1: Jako je vruće.
2: Znači, da. Valja preživeti sledeće nedelje 40 stepeni, jesi izvestan toga?
1: Dobro, polako krenulo si jako od jutros, ali sad je onaj period kad tek slede odmori, tako da nekako smiruješ se u glavi, si dobro, otići ću na more, bit će lakše, otići ću.
2: Ma kako more, odakle mi pare za more? Dobro, ajde, nešto si negativno.
1: Ajmo na prvu jutarnju informaciju. Prva jutarnja informacija. Evo još jednu lepu stvar. Ti kažem pa što si krenula ovako pozitivno.
2: Ajde, molim te.
1: Prva jutarnja informacija, nije uopšte nešto pozitivna neka stvar. Nove SMS prevare. Ministarstvo unutrašnjih poslova je upozoravalo i ranije da nikako kad ti preko SMS poruke stigne, dobio si saobraćajni prekršaj ili on, nikako nemoj da klikćeš tamo i da popunjavaš svoje podatke, jer je u pitanju prevara. Da to ne stiže SMS porukom. E sad je isto to i za zdravstveno osiguranje, je li tako?
2: Čekaj, to je sad ozbiljno.
1: Da.
2: Znači, za zdravstveno osiguranje kojima se... Čekaj.
1: Da, navodi se da je zdravstvena kartica istekla i da je neophodno hitno izvršiti njenu obnovu ili podneti zahtev za novu
2: Dobro,
1: karticu.
2: Dobro, i šta plaćaš ti tu? Kao tu, to kad vadiš novu karticu.
1: Upozorenje je da nikako ne ostavljaš podatke, da se te stvari ne rade SMS porukom, već preko portala elektronskog e-uprave, kako se već radi zdravstveno.
2: Znači, ovako preko poruke mogu da te pokradu, što bi se reklo narodski.
1: Da, ništa preko poruke. Misliću na tebe i Tropico Band za početak. Dobro jutro.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
4: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
5: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
6: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
7: Kompanija Mebit zapošljava.
8: Ako si mlada i ambiciozna osoba
9: i dobro govoriš strani jezik,
8: pridruži se našem timu.
9: Poseti naš sajt mebit.io
8: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
9: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
10: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, Ostrva i sve to na rate.
11: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
10: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
12: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
13: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
14: Garancija do 20 godina.
13: Boje i fasade Maksima.
15: Kako može jedan da bude tri?
16: Šta radiš ti?
15: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
16: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
15: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
17: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
18: Ja, Anđela i General Lončarević u nastavku. Pripremite se polako, pripremite telefon. Idemo posle ovoga na hit budilnik.

0: Budilnik. Sponzor Kotani Quick and Easy. Baš onako kako voliš.
1: E, pravo je vreme da čujete dobro jutro i od trećeg neljudskog člana najboljeg jutra. Dobro jutro, Petlo Đuro.
2: E, baš onako kako volim.
1: Da,
2: baš da onako. Da me probudi Petao.
1: Tako, probudio te Petao. Kad čujete Đuru, Petla, znate da je vreme da pošaljate muzičku želju na Viber 069-308-7646, kako god hoćete, tekstualno, glasovno.
2: Jeste. Da. Pravila su da nema pravila, u suštini samo vam, samo što je važno napomenuti, ispunjavamo isključivo muzičke želje. Sve muzičke želje i obrazloženja zašto baš te muzičke želje šaljete na 069-308-7646, kao što je Stefani rekao, i tu može da, može glasovna, može obična.
1: Da, nemojte samo da nam napišete da pusti to, nekako ne, osjećam se onda ko, jel da, ko je DJ.
2: Da, a da. voliš obrazloženje.
1: Đura se naljuti, nije do nas.
2: Jeste, kažeš, lepo, evo ovo za moju nikad prežaljenu ljubav, na primer, i tako.
1: Da, sad koji poruče nešto potpuno nevezano, ali pišu za moju neprežaljenu ljubav. E, dobro, 069-308-7646. Pijevajmo do zore, grupa filmu, nastavku, dobro
2: jutro. Od zore i do zore.
1: Da.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I danas toplo, ali nestabilno. Kao mi nekako ovog jutra. Kažu, moguće je kratkotrajna kiša od sredine dana i lokalni pljuskovi, najviša dnevna.
2: Ali bit će pretežno sunčano, promenjivo oblačno, vetar slab, možda...
1: Biće svega.
2: Sve, danas sve. Najviša dnevna 29, pa sfera 32.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Jutarnje misli.
1: Jutarnje misli, deo programa gde mi malo slušamo vas, jel tako Sofija?
2: Tako je Stefane, jer kakve su vam misli, takav vam je i život.
1: Kako
2: i
1: su
2: evo...
1: ovo smislila čoveč?
2: Wow, wow. Moje misli jutro su onako, teško mi bilo da ustanem, znaš, ono, treba mi tačno još onih 15 minuta da produžim san, ali ne može, zašto moram proštem psa.
1: E, bravo, da.
2: I onda sam razmišljala koliko bi bilo dobro da imam u komšiluku nekog šetača pasa, nemam. Zanimljiva ideja za biznis.
1: Viber, da, bukvalno.
2: A misliš kao, može i to? Može i to, slobodno.
1: Volela bi da imaš neko profesionalno da ti prošeta psa ujutru da ti ne moraš, jel?
2: Ne mora bude profesionalno.
1: A može i amaterski.
2: Moj pas je pravi onaj Srbin, ne dobar, mora ništa profesionalno. Opušten.
1: Meni je prvo jutarnje misao bila, ispratio sam sestrići juče na matersko veče. Znaš, znaš kako je lepo bilo. I onda sam provalio da sad gledam te drugare, drugarice.
2: I onda si čekao after da se dođu.
1: Da, oni se unapred jedva čekaju after, jedva čekaju posle, deći, a after je tipa na klupici će nekoj biti ili nešto i to im je najuzbudljivije onako u košuljama, pa sam se malo vratio onako u kao kroz vreme, kao setio se i video da kao ta ekipa, ti ljudi, ti drugari, te devojčice, možeš tačno da prepoznaš ono svoju ekipu kad si bio mali, jel da?
2: Da.
1: Isto, isto.
2: Kako si to lepo rekao, kole, jeste, vraća to u neka lepša vremena.
1: Vraća to u lepša vremena. Vaše jutarnje misli na Viber 0693087646. Šta je vama na umu ove srede ujutru?
2: Dajte da bude i na drumu.
1: Tako je, podelite se celom Srbijom. Idemo na kratke reklame, pa čitamo vaše poruke.
3: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
4: Prijatelj festivala Forma Ideale.
5: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
6: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours.
7: Hej Lili, šta je sniženo do 28. juna? SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%. Lili, manji račun, duga ljubav.
8: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
9: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
10: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
11: Pokažimo najlepše lice Srbije.
12: Prijavi se i postani Expo volonter.
13: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
14: Da!
13: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
14: Da!
15: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy. Kada...

0: Kul, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul, 3x1. Nevena kolor.
1: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
3: Mašo Čero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusta.
4: Neću. Ali može.
3: To mi reci.
5: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete. I dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.

0: 8 a najbolje jutro. Jutarnje misli.
1: Tako je, pozvali smo vas da podelite vaše jutarnje misli sa nama i sa celom Srbijom generalno i da pošaljate na Viber 069-3087-646. Sofija je spomenula da je njena jutarnja misao kako bi volala da ima nekog da je šeta psa, profesionalno, amaterski, kako god. Ja sam znao da će stići ponude. Evo, Mirko kaže dobro jutro, javljam se povodom oglasa za jutarnju šetnju pasa, Mirko, amater. Sjajno, Mirko. Ne, nasmijao si nas ako ništa drugo, odlično. Šta kaže?
2: Dogovorit ćemo se.
1: Kaže Viber dalje.
2: Kaže Viber ovako, javlja se jedan Marko, ne znam da li da dignem kredit, tačka.
1: E, ne možemo da ti pomognemo, bukvalno. To stvarno.
2: Pitaš pogrešne ljude.
1: Možeš pogrešne ljude, pitaš za to, ne znam. Presaberi se, vidi ti šta je tebi najbolje. Radica kaže, zvao me komšija Zvonko da pijemo kafu. A ja znam da to nije kafa.
2: Opa.
1: Da li da se javim Zvonku, ali da mu naglasim da želim da ostanemo prijatelji.
2: Pa onda će otkazati kafu, možda. Probaj, Radice.
1: Suptilno to nekako radi. Ja bih sam ne zanima baš kako će da se razvije ovo sa Zvonkom, Radice. Da. Šta kaže dalje, Viber?
2: Kaže Miša dalje.
1: Koga poruka?
2: Nije misao, nego samo da kažem. Video sam devojku, opa čekaj, slušaj. Video sam devojku sada na semaforu u belom autiću u Bulevaru Kralja Aleksandra. Slušala je Hit FM, dobro. Htela sam da i kažem da je mnogo slatka i da me prihvati na Instagramu post dečko iz karavana. Ništa, devojko iz belog autića, imaš odvarača, prihvati ga na Instagramu, dodaj ga, pozovi ga. Kako će se naći sada?
1: Kako mi smo, ovo je sve za ljubav postoje.
2: Na sledećem semaforu možda.
1: Ovo je sjajno, kako on zna ko je ona na Instagramu?
2: Ne znam. Ne možda treba da mu se ona javi sad pa da ih mi spojimo za Instagram.
1: Evo da pomognemo dečku iz karavane.
2: E, može.
1: Evo Željko Joksimović, jedan karavan u nastavku, dobro jutro.
2: Pa se nađite na nekom sledećem semaforu.
1: Može.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju vanredno zasedanje u 10 časova raspravom po amandmanima na predlog zakona o presađivanju ljudskih organa. Završena je objedinjena načelna rasprava o 32 tačke dnevnog reda, a nakon toga i rasprava po 37 amandmana na set pravosudnih zakona. Budući srednjoškolci danas i sutra popunjavaju listu želja. Konačni rezultati raspodele po školama biće objavljeni 29. juna. Prijemni ispit za novu generaciju studenata na univerzitetima u Beogradu i Nišu počinje danas, u Novom Sadu sutra, u Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. a u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Senat SAD-a podržao je predlog zakona o obustavi vojnih dejstava protiv Irana, ali za sada nije jasno kako bi moglo da utiče na sukob dok administracija predsjednika Donalda Trumpa pregovara o mirovnom sporazumu sa Teheranom, prenosi Reuters. Američki predsjednik Trump izjavio je da njegova administracija pokušava da postigne pravedan sporazum sa Iranom i istakao da odnosi između Vašingtona i Teherana dobro funkcionišu. Novak Đoković učestvuje na egzibicionom turniru Giorgio Armani Tennis Classic u Londonu kao poslednju pripremu za Wimbledon. Prvi meč odigraće danas protiv Rusa Karina Hačanova.
2: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
3: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart, vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
6: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 22. do 28. juna. Domaće zlato, tvrdi sir, 45% mlečne masti, samo 599,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
7: Biti zdrav,

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati 4 minuta, tačno, okruglo, vreme je za...
4: Pitanje jutra.
5: Pitanje jutra.
6: Tačno je vreme da vas pitamo nešto lepo.
3: Da vas pitamo nešto. Znaš šta sam mislio? Gledao sam sad ovo svetsko prvenstvo, pratim ti, pratiš svetsko prvenstvo, ne pratiš?
6: No kako
3: pratiš? Ali znam šta pratiš. Pratiš ovo koja žena je od kog fudbalera, koja je
6: kako
3: pratila.
6: Ne znam
3: pratiš
6: sve.
3: Pratiš te intrigu.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Temu, baš ste videla
2: plakala,
1: da je ponosna.
2: Plakala, ja, Fatko.
1: Da, da. Eto, pitanje jutra može da, da glasi, na šta ste vi ponosni? Na šta ste vi ponosni? I to lepo pošaljate nama na Viber 069-3087-646. Na šta si ti ponosna, Sofija?
2: Ja na sebe.
1: To je lepo.
2: Da, ja sam jako ponosna na sebe, na svoj posao, na naše najbolje jutro, na sve sam to ponosna.
1: Pa, uzim mi reči iz usta, šta ja sada kažem? Ja moram na decu da budem ponosna.
2: Šta se mora, nije teško, da, znaš kako kažem.
1: Apsolutno. Dajte vaše primere na Viber 069-3087-646. Na šta ste ponosni, podelite to sa celom Srbijom. Može i ovaj primer, kažite nam ako ste ponosni na sebe, razlog zašto ste ponosni na sebe, pohvalite malo i sebe, što da ne. Čekamo vaše poruke. Boža, zvani Pub, u nastavku i Đole Balašević, dobro jutro.
3: Ovo je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pub. Jedni ga hvale, drugi žale, treći kaže, evo

hladan božan put. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad božo zvanim put.

teže nego najbolji sef, imao je on svoje dame karo, pikerci tref, i bio im je veran sve do sudnjeg dana, Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč, da li se još drži na

0: Pitanje jutra. Pitanje jutra.
1: Tako je, pitanje jutra je glasilo: na šta ste vi to ponosni? Slali ste vaše odgovore na Viber na 069-308-7646 i jako nam je drago što imate toliko razloga da budete ponosni, i ponosni smo na naše slušalce što su ovoliko ponosni.
2: Da, šta toliko poruka, nećemo sići sigurno sve da pročitamo, ali evo Boban kaže: ponosan sam na sebe što već 11 godina uspevam da sačuvam vezu.
1: Bravo Bobane.
2: Iskreno Bobane, svaka čast što već 11 godina uspevaš da sačuvaš vezu, ali bih ti ja preporučila da ti to prostiš, mislim, posle 11 godina, stvarno.
1: Misliš da je vreme?
2: Pa, mislim da je bilo već vreme, ajde prsten, mislim.
1: Dobro, ajde, polako, nemoj da nabijaš pritisak. Javi nam kako se odvija situacija. Kaže Goran: ponosan sam na moje sinove Sokolove, Luku i Leona. Bravo, bravo,
2: bravo.
1: Sjajno. Dobro, šta kaže Ljubiša? Dobro jutro, ponosan sam na svoju porodicu.
2: Koja mi je uvek podrška, ljubav, naša, traje već 30 godina.
1: Uš, sjajno. Da, ovo je cela istorija. To je moje bogatstvo i ponos. Svako dobro svima na Hit radiju. Sjajno. Dobro, šta kaže dalje? Poštovanje, ja sam ponosan na svog kolegu vozača Dragoslava Kovača, koji mi svako jutro poželi dobro jutro i dočeka u autobusu sa velikim osmehom i šalicom kafe. Inače, ja sam konduktor i mnogo vozači su ponosni jer su oni kao majstori, ali ne i moj vozač. Veliki pozdrav za vas.
2: Prelepo.
1: To mi je super. Ponosni su na, ponosni na kolegu. Sjajno.
2: Ja sam ponosna na tebe, Stefane.
1: Ja sam ponosna na tebe.
2: Ne, ja sam na tebe ponosna.
1: Evo kaže Boban: treći brak previše, to je ovaj čovjek što nudiš, što mu govoriš da ženi to. Dobro, Snežana kaže:
2: pa šta fali trećem braku, izvini.
1: Dobro, polako. Ja se ponosim što sam svesna, je li tako?
2: Da.
1: Sve vidim i sve pratim, ne razumem. Aha. Ne razumem voditeljku koja ne prati fudbal.
2: Aha, Snežana. Pa ne pratim fudbal, iskreno nemam pojma ništa o fudbalu i mislim da je okej priznati to, ali volim druge sportove.
1: Da. Kako je od na šta ste ponosni došlo do nerazumljena? Kako se ne
2: pa zato što
1: fudbal.
2: Je žena vjerojatno ponosna svojim znanjem o fudbalu.
1: Dobro,
2: na
1: dobro,
2: svoje znanje.
1: Legitimno, legitimno. Šta smo zaključili, Sofija?
2: Pa ponosni ste najviše na svoje partnere, porodice i svoje kolege, a za ovaj treći brak ne znam, Boba ne razmisli, pa javi.
1: Evo da, Sava kaže: na moju decu, na moje pretke koji su dali živote za Srbiju. Dobro, lepo,
2: i
1: lepo,
2: to je
1: Savo.
2: Lepo.
1: I treba da budete ponosni. Marija Šerifović u nastavku svoje i tvoja, dobro.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
2: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade, ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
3: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
4: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
5: Neću. Ali može.
4: To mi reci.
6: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
7: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Indeks bazeni. 60 godina poverenja.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Pratit ćemo i košarku narednih dana, pratimo naravno svetsko prvenstvo u fudbalu, bliži se nokaut faza, a što se tiče košarke, selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Olimpijević izjavio je da će Nikola Jokić biti kapiten nacionalnog tima na ovim predstojećim mečevima.
2: Jej!
1: Da, to je dobra vest, tako da neće biti Bogdanovića, zbog on prosto gleda u kom smeru će mu se dalje odvijati karijera, za koga će potpisati u NBA-u, ali tu je eto glavni Nikola Jokić, tako da Srbija će kog datuma igrati protiv Švajcarske?
2: 2. jula će gostovati selekcija Švajcarske u Friburgu.
1: Da, 4 dana kasnije dočekat ćemo u Beogradu reprezentaciju Bosne i Hercegovine, plasman u drugu fazu kvalifikacija za plasman na svetsko prvenstvo, izborit će po 3 najbolje selekcije iz svake grupe. Želimo puno sreće Orlovima. Sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu. Noće su kruglu, benica, pun, mjesec iznad Bosne.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Danas toplo i nestabilno, kažu u ovoj prvoj polovini dana moguća kratkotrajna kiša, od sredina dana i lokalni pljuskovi, ali to je sve nešto kratko će da traje, ali tako?
2: Ma, pevat ćemo samo bježi kiša s prozora, a možda ćemo i dozivati kišu, bog me, od ovih tropskih temperatura, jer je danas najviše dnevna, danas najviše dnevna 29 pa sve do 32.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: svi su drugi kliše.
1: Femisan A, najbolje jutro. Ono što ne znate, pitajte Sofiju, jer ona zna.
2: Kako ne bi znala, i te kako zna Sofija, vreme je za deo programa gde vaše nedoumice, vaše kakve god probleme, ljubavne, porodične, vreme je da to onako artikulišete, formulišete u jednu poruku i pošaljete nama na Viber 069-308-7646. Uvažena koleginica Sofija će vam to rešiti, je li tako, Sofija?
3: Tako je, možete da me pitate šta god želite, rešavam ljubavne probleme, ljubavne jade, rastavljam, sastavljam i sve ostalo po narudžbini.
2: Nemoj da rastavljaš. Sastavljaš.
3: Pa nekad i treba rastaviti.
2: Dobro,
3: i to je nekad u redu. Bolje je dobar raskid nego loša veza.
2: Dobro.
3: Zar ne?
2: Tako je, slažem.
3: Šaljite
2: se,
3: ljudi, sve svoje ljubavne nedoumice, probleme i vaše razmišljanja na 069-308-7646. Šaljite sada, jer posle reklama ja odgovaram na vaša pitanja.
2: Tako je. Znači, ne, da samo formulišemo, ne mora samo ljubavni problemi, mogu i, ne znam, porodični, šta god, neke nedoumice, nešto, nije jasno da ste dobro postupili, da ste uradili kako treba. Da, mi to aminujemo. Odvorimo kao kod notara.
3: Međuljudski odnosi.
2: Međuljudski odnosi, dobro. Ajde, imate vremena da smislite, idu reklame, pišete na 069-308-7646. Pitajte Sofiju, idemo na reklame, pa čitamo poruke.
4: Jel imaš ti neku fotku na mrežama da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom?
5: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radiju za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
6: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
7: Gema klinik, ginekološka bolnica. Rejuvenacija nakon porođaja. Vratimo osmeh i samopouzdanje. Gema klinik, sigurno uz vas.
8: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
9: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačica i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.
4: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa. Matijević.
5: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
7: Prijatelj festivala Forma Ideale.

0: što ne znate, pitajte Sofiju, jer ona zna.
1: Jeste, ono što ne znate, vi lepo pitate Sofiju, koleginicu iz najboljeg jutra, ona vam to sve reši u par savjeta, pošaljete na Viber 069-308-7646 i jako ste se zainteresovali, boga mi, jedno pet životnih problema ovde Sofija gleda, koji će pre da reši?
2: Imam koji bih prvo da prokomentarišem, hoćeš da čitaš ti? Ili da čitam ja?
1: Čitaj ti, tebe pitaću.
2: Evo, ako kaže Boki, jel treba bude anonimno, čekaj.
1: Sad je gotovo,
2: sad nije više anonimno. Dobro, Boki može biti Boki, ok. Dobro jutro, imam jedan problem, u vezi smo već godinu i po dana, volimo se mnogo. Kad nismo zajedno, patimo oba. E sad, gde leži problem? Problem je u tome što smo neki baš daleki rođaci, ali ono što se kaže 10 kolena unazad, više neko rodbinsko poštovanje nego zaista rodbinska veza. Krijemo se, niko ne zna za nas, nas ubija taj osjećaj, da li imam neko rešenje.
1: Ovo je drama.
2: E sad, ja bih to rekla ovako. Prvo da vi lepo proverite zaista da li je to poštovanje, da li je neki rodbinski odnos. Lepo vi to proverite, ono, porodično stablo i tako dalje. Dešavaju se ovakve situacije, nepopularno mišljenje je i ljudi često se prave da se ovakve stvari ne dešavaju. Dešavaju se,
1: pogotovo
2: nikad
1: na svadbama,
2: se ne zna,
1: da.
2: Pa da, pogotovo na svadbama. Napravite svadbu pa ćete vidjeti da li su, šalim se, ali ispitajte to dobro, utvrdite i možda i nije loše to da čuvate tu ljubav samo za sebe, ko zna.
1: Hajde, zanima me živo kako će da se razvija ova situacija.
2: Kad ispitate, vi nam javite i onda ćemo dalje da savjetujemo,
1: da
2: dalje korac.
1: Da li smo bili u pravu. Tako je, a vi svi ostali, ono što ne znate, vi slobodno...

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
2: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd.
3: Nastupaju
2: Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
4: DTL akcija do 29. juna. Ariel kapsule 38 komada. 999.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
5: Tehnomanija, Golmanija. Iskoristi do

0: Psi i mačke nisu isti. Nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.
3: Chemoimpex.
4: Spakovani ste za put? A probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Chemofarm.
5: Skutra je letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim naddušecima, zaštitama za dušeke, i organima jastucima i ukrasnim jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Hit FM.
9: Vremenska prognoza. Sponzor
10: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
11: Austrijska tehnologija.
12: Toplo i nestabilno prepodne, mestimično sa kišom od sredine dana, onako, ne mestimično, nego
13: pljusko. Omiljeno mi je nestabilno, mestimično, omiljeno mi je stvarno kad vidim u vremenskoj prognozi, a onda vidimo 29 pa sada 32, bit će najviša dnevna, tako da tropski, ali...
12: Da, ako bude kiša, bit će kratkotrajna, bit će malo sparine, ali najviša dnevna je to od 29 do 32 stepena, tako kažem?
13: Tako se kaže, bravo.
12: 29 do 32 stepena najviša dnevna.
14: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
15: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
16: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati 11 minuta tačno, vreme nam je da se vratimo kroz vreme.
4: Vreme nam je da se vratimo kroz vreme.
3: Vreme je za vremeplov. Jel tako? Slušamo najveće hitove za celu Srbiju na Hit FM radiju. Vreme je da se podsjetimo nekih koji su onako u prošlosti ostali malo zaboravljeni, jel?
4: Za vreme one čuvene Jugoslavije. Znaš kad kažu kako si jugonostalgičan?
3: Jugonostalgičan. E da, to je prava reč za ono što ćemo slušati u nastavku. Da čujemo Ogija i Hit Vremeplov.
5: Hit Vremeplov. Jugoslovenka je pesma koju je izveo band The Boys 1984. godine i postala je njihov najveći hit. Iako su imali kratku karijeru, pesma se i danas pamti kao jedan od najveselijih pop hitova 80-ih. The Boys u nastavku Jugoslovenka.

0: SNA. Najbolje jutro. Nema na čemu. Nema na čemu.
1: Evo, polako se tim, nema na čemu, to ćemo mi reći vama kad vi budete rekli hvala, ali pre svega toga mi moramo nešto da vam pomognemo, da vam damo neki savjet, je li tako, Sofija?
2: Jeste, ovo je savjet koji će, ja verujem, pomoći najviše domaćicama, ali može da se primeni kod svih, apsolutno. Ja ću prvo ovo da primenim, a to je sledeće, da se navije alarm na 10 minuta kada krenete da čistite kuću.
1: Čekaj, prvo da napravimo jedan mali uvod, to je sad, ne znam, evo sad ide ovo temperature preko 30 stepeni, ništa ti se ne radi. Legneš tamo u kauč, upališ klimu i gledaš onaj haos po kući, sudove do plafona i kažeš, ja ne mogu ovako raditi. Da. I prosto ležiš na tom kauču i nije čak ni lenjost, nego prosto odustaneš i kažeš, znaš ti koliko je to vremena, pa sad počisti ovo, pa ovo.
2: Zato što znaš da nećeš samo oprati sudove, nego kad kreneš, ti ćeš da opereš sudove, pa ćeš onda da vidiš paučinu, pa ćeš onda da vidiš prašinu, pa to ide sve, vuče, ono uzročno posledično vuče jedno drugo i šta se onda radi? Onda se navije taj alarm na 10 minuta, budete 10 minuta ekstremno produktivni svakog dana, kuća je stalno čista, vi se ne umarate, nema crko sam ono dek, da staješ ispod klime, hladi me, umreću koliko sam se umorio dok tako sam čistio, tako da 10 minuta alarm i rešite problem.
1: Znači, šta uradiš za 10 minuta, uradio si, posle toga možeš tako da nastaviš da odmaraš, je li tako?
2: Da, znači nema čišćenja posle tih 10 minuta.
1: Dobro, ajde, probajte, ukoliko vam uspe, recite nam hvala, mi ćemo vama.
0: Nema na čemu. Nema na čemu.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, Forkod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Hej, Lili!
4: Mhm?
3: Šta je sniženo do 28. juna?
4: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
3: Lili, manji račun, duga ljubav.
5: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
6: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznica je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tiket.rs i Infinity prodajnim mestima.
7: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
8: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
7: Nije fabula, nego fibula.
5: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
9: Kompanija Mebit zapošljava.
10: Ako si mlada i ambiciozna osoba
11: i dobro govoriš strani jezik,
10: pridruži se našem timu.
11: Poseti naš sajt mebit.io
10: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
11: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
7: Hit radio.
5: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu Penali na Hit FM radiju.
1: Tako je, najuzbudljiviji deo svake utakmice jeste onaj koji se završava penalima. Da je do Sofije, ona bi voljela samo penali da budu. Da odmah, da odmah oni krenu s penalima. Nema ono sad tu, muči se, trči, juri, loptu.
2: A jeste, realno ono dok gledaš, da. Ono dok pretrče ceo teren, penali su najinteresantniji.
1: Tako je, s toga smo mi rešili da imamo ovakav kviz, da uzbuđenje bude na vrhuncu. Hit FM radio vam predstavlja Mozart penale. Mozart je ovoga puta sponsor vaše ekipe. Mi smo tu da vam postavimo pitanje i sveta fudbala, el' tako?
2: Tako je, svaki tačan odgovor i pogodak mora da ima tri tačna odgovora i tri pogodka. Svaki se računa, al mora da budu u nizu tri gola, tako tri je. Penala.
1: Da napomenemo, nemate mnogo vremena za odgovore. Ako postignete tri gola, postajete šampion, osvajate Mozart nagradu. Prijavite se, odigrajte penale lepo sa nama. Evo i kako.
3: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM radija. Srećno!

0: FM Radio i Forma Ideale vas vode na Arsenal Fest u kvizu Prepoznaj hit. Prepoznaj hit.
1: Tako je, svi putevi vode u Kragujevac ovog leta, Hit FM Radio i Forma Ideale vode vas na Arsenal Fest, jel tako Sofija?
2: Tako je, svi vi koji volite i slušate najveće hitove za celu Srbiju imate lak zadatak, a to je da prepoznate hit, samo toliko. Izvođači na Arsenal Festu su i na našim listama, izdvojili smo neke i imamo danas nekog već na vezi.
1: Halo, ko je sa nama? Halo, da li se čujemo? E, čujemo se sad, halo.
3: Ćao, ovdje Biljana.
2: Ćao, Biljana.
1: Kako si, Biljana?
3: Odlično, kako ste vi?
1: Evo, sjajno. Mi bi da ti ulepšamo dan, da ti bude još bolje.
3: Nadam se.
2: I nama da bude još bolje. Niko nas nije davno pitao kako smo ti i ja, Stefane. Hvala, Biljana. Sjajno, super smo. Sad nema smo tek da super.
1: Tek smo sad super. Biljana, puštamo ti kratak odlomak, deo refrena, odnosno pesma koju možeš da čuješ na Hit FM radiju. Na tebi je da prepoznaš izvođača i kako se zove pesma. Mi ćemo ti naravno malo pomoći ako bude trebalo. Može?
3: U redu,
1: ajde,
3: hvala,
1: da
3: može.
4: Ja bi trebaš li me kad sve
1: E, bukvalno su ti rekli kako se zove pesma.
3: Da, pesma se zove Crno-belo.
1: Nije, onda onaj drugi deo.
3: A, da li trebaš
1: li me? Tako je, bravo, kako si ovo dobro pogodila.
2: Bravo.
1: Još samo da kažeš ko izvodi.
3: Samo sekundu, možda malo.
1: Emi Jurišić.
3: Jurišić.
1: Kako?
2: Ima onaj što peva s Marijom duet, ima isto muškarac i ima jedna žena.
1: Rimuje se sa Simpatija njegovo ime.
3: Samo sam se malo zvunila. Eni Jurišić.
1: Tako je.
2: I Matija Simpatija, što bi Stefan rekao, ili ti?
3: Jeste.
1: Eni Jurišić i Matija Cvek, trebaš li me, porodi smo, odgovor, hvala ti Biljana. Biljana, da te zamolimo, samo da ostaneš na vezi, da uzmemo tvoje podatke i da te pošaljemo lepo na Arsenal Fest. Važi. Koga vodiš?
3: Hvala vam puno.
1: S kim ćeš da ideš?
3: Povodim pa drugaricu ili muža?
1: Drugaricu ili muža?
2: Pa bolje drugaricu.
1: Evo je ova. Lepo se provedite, svakako sve najbolje. Pozdrav.
3: Hvala vam puno.
1: Ćao. Eto, čuli ste, prijavite se za naš kviz Prepoznaj hit, Arsenal Fest i Forma Ideale vode vas na ozbiljnu žurku, tako?
2: Jeste, i ukoliko nas pitate kako smo ili nam poručite nešto, možda Stefan bude opet raspoložen za pomoć prijatelja.
1: Tako je, vi se prijavite, evo i kako.
5: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno.

0: Jason A. Najbolje jutro.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
3: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidlu. Isplati se.
5: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
6: Recite mi, kako je to sve počelo?
7: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
6: Na koga sve mislite?
7: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
8: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
9: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours.
10: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmi mu i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
11: Neću. Ali može.
10: To mi reci.
12: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
13: Sve su žedne oko me.

0: najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo.
0: Bolje biti bilo.

ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao,

tvojem prozoru utrla sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbegnem fintom.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Da, danas rastu temperature od danas što je najgore, sutra će biti još toplije, kaže 34 stepena, toplo, nestabilno, moguće jedino kratkotrajna kiša u drugoj polovini dana, je li tako, Sofija?
4: Jeste, jeste, i ono što nas očekuje narednih dana generalno jesu te tropske temperature, tako da mislim da ćemo pa i priželjkivati kišu.
3: Da, dnevna najviša danas
4: od 29 do 32.
5: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: je top. Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
1: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
2: Biti zdrav.

0: i prepoznajte hit.
1: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
3: kolor. Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 22. do 28. juna. Domaće zlato, tvrdi sir, 45% mlečne masti, samo 599,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
6: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
7: Stigao sreda, 24. Leto je bez partona, počelo da radi posao, jutro se već 26, do podne je 30, do popodne, kažu, i bit će više od 30. Srbija polako, ali sigurno ulazi u toplotni talas, kao da je neko zaboravio da isključi rernu i nema dugmeta za isključivanje. Jedina napomena za današnji dan, kaže, posle podne postoji šansa za pljusak, negde oko 35%, kratko, naglo, onako nebo se namršti, prospe se i za 20 minuta opet sunce kao da ništa nije bilo. Dakle, jutro, odlično popodne, možda mokro, vikend, nemilosrdno vruć. Ono što je do nas, savjetujemo, voda, hladovina, krema za sunčanje, dobra muzika, dobru muziku mi obezbeđujemo, vi se samo raskladite, što se kaže.

0: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju kviz Zašto je moj ljubimac pro?
1: Blago vašim kućnim ljubimcima i ako imate kućnog ljubimca za kog ste ubeđeni da je pravi pro, sad je pravo vreme da to i pokažete. Šta treba da uradite? Fotografišete svog psa ili mačku uz Purina Pro Plan hranu i pošaljete nam fotografiju u direktnoj poruci na Instagram stranici radija. Uz fotografiju možete da napišete i nekoliko reči o tome zašto je baš vaš ljubimac pravi pro, da li je najverniji prijatelj, da li je šampion ili šampionka u maženju ili jednostavno član porodice bez kog ne možete da zamislite ni noćni dan. Najkreativnije poruke i fotografije imaju priliku da osvoje sjajni Purina Pro Plan nagrade, tako da prijavite se, evo kako.
0: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
2: Da!
1: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
3: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
7: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kad skonca.

0: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs. Sezonski popusti u PS Fashionu. Iskoristite do 50% popusta na modele iz proleće leto kolekcije. Pronađite svoje omiljene komade po sjajnim cenama i zablistajte ovog leta. Ponuda traje do 8. jula za kupovinu više od jednog artikla. PS Fashion.
1: Hit FM Radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju. Radio.

0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Mundial, to jest svetsko prvenstvo u fudbalu ove godine, ima mnogo heroja, ali jedan se posebno izdvojio i to ne zbog zemlje iz koje dolazi. U pitanju je Eloy Rum, golman Curaçaoa, briljirao je u remiju 0-0 protiv Ekvadora sa 15 odbrana i praktično sam rukom odvukao svoju reprezentaciju do prvog istorijskog boda na svetskom prvenstvu. E sad, internet je eksplodirao, kao što to i biva. Za 13 sati prešao je milion pratilaca na Instagramu, da kažu pre meča ih je imao 90.000. A srpska javnost je posebno zapazila ovu priču, jer je on, ne samo što je golman Curaçaoa, on je i srpski zet, on je muž Zorane Jovanović, poznati kao Zorana, jedna od najpoznatijih influencerki u Srbiji. I sad dolazi onaj deo koji niko nije planirao. Pre meča ona je imala više pratilaca svog muža, posle meča njen muž je pretekao nju. Eto, godinama je ona bila zvezda kuće, trebalo mu je samo 13 sati da izjednači i doduše jedna utakmica, tako da influenceri, zapišite.
2: Hits FM.
0: Hits FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Ovako zvuči osoba koja ne koristi Autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.

0: sniženo do 28. juna. SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%. Lili, manji račun, duga ljubav.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu.
4: Kemo Impex!
5: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet! Uvek u napadu!
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 10.49. Inače, čitamo sad na portalima, važno upozorenje stiglo je iz MUP-a, koje treba da čuje svako ko ima telefon, a to je, pretpostavljamo svi. Građanima su počeli da stižu SMS poruke u kojima se potpisuje Republički fond za zdravstveno osiguranje. Kaže u poruci da vam je zdravstvena kartica istekla, da je hitno treba obnoviti i daje link na koji treba da kliknete i unesete lične i finansijske podatke. Dakle, moramo važno da kažemo, RFZO ne šalje takve poruke, link vodi ka lažnoj stranici, cilje izgleda krađe podataka, tako da iz MUP-a apeluju, ne otvorajte link, ne odgovarajte na poruke, ne unosite ništa. Ako ste već kliknuli, odmah promenite lozinke, kontaktirajte banku. Incident možete prijaviti na sajt cyberstraža.gov.rs. Dakle, pravilo je jasno i jednostavno, ako vam neko pošalje poruku da vam nešto hitno ističe i da morate odmah da kliknete, nemojte. Nikome kome je do vas stalo ne komunicira SMS-om u panici. Ni RFZO, ni banka, ni lekari, samo prevaranti.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Sunčano, toplo, ali i nestabilno vreme u zemlji i na severu, kažu su, u ostalim krajevima biće uslova za kišu, pljuskove i grmljivinu. Najviše dnevna do 32, narednih dana više sunca i toplije.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
7: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
8: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
9: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
10: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
11: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade, ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
12: Leto počinje sa nama već 60 godina. Indeks bazeni. 60 godina poverenja.
13: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
14: Pokažimo najlepše lice Srbije.
15: Prijavi se i postani Expo volonter.
16: Najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.

0: tvoj. Hit FM radio i Forma Ideale vas vode na Arsenal Fest u kvizu Prepoznaj hit. Prepoznaj hit.
1: Svi putevi vode u Kragujevac, jer vas Hit FM radio i Forma Ideale vode na Arsenal Fest. Svi vi koji volite i slušate najveće hitove za celu Srbiju imate lak zadatak, to je da prepoznate hit. Izvođači na Arsenal Festu su i na našim listama, izdvojili smo neke, a na vama je da prepoznate pesmu koju ćemo vam pustiti u programu i možda baš vi osvojite karte za festival. Vi samo naoštrite sluh i prepoznajte hit.
2: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno! Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd.
6: Nastupaju
5: Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
7: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusti.
8: Neću. Ali može.
7: To mi reci.
9: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete. I dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
10: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Toplo, sunčano, ali i nestabilno vreme. Kažu, na severu će biti suvo, a ostalim krajevima potencijal je za kišu, pljuskove i grmljevinu. Temperature su oko proseka za ovo doba godine, najviše dnevna oko 33, narednih dana više sunca i toplije.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na Hit FM radiju. Utakmica se igra do 3 gola, voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušaoci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM radija.
0: Srećno!
2: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
3: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, kao i bogatoj gastronomskoj ponudi. Posetite fruške terme.com. Dobrodošli! Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
4: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
5: Kompanija Mebit zapošljava.
6: Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
8: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
9: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Sponzor Fertility Aid.
1: Počeli su prijemni ispiti i to za desetine hiljade maturanata. Ovo je onaj dan koji se čeka, planira i sanja još ono što se kaže od osmog razreda. Beograd, Niš, danas, Novi Sad, sutra, Kragujevac, 26. Novi Pazar, 29. Kosovska Mitrovica, 30. Dakle, cela Srbija u talasima ulazi u sesiju polaganja. Da ćemo vidjeti, u Beogradu danas kažu hemijski, biološki, ekonomski, stomatološki, mašinski, elektrotehnički, tehnološko, metaluški, rudarsko-geološki, to su fakulteti gde su trenutno ispiti, negde traje dan, negde dva, negde tri, zavisno od fakulteta i verovatno od toga koliko je gradivo teško. Dakle, sve počelo danas od 10, u ovom trenutku možda negde u Srbiji neko sedi za stolom, drži olovku i razmišlja o budućnosti.
0: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11.54.
1: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Kada?

0: dostupno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: ale, naoštrite sluh i prepoznajte hit.
1: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno! Psi i mačke nisu isti, nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
5: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
6: Samo u prodavnicama Svetofor.
7: Od 22. do 28. juna. Domaće zlato, tvrdi sir, 45% mlečne masti, samo 599,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
8: Jedan, dva.

0: sponsor Fertility Aid.
1: Dobra vest za sve novosađane koji su razmišljali o dvotočkašu, o biciklu, ali ih je zaustavila cena. Grad Novi Sad izdvaja 22,5 miliona dinara za sufinansiranje kupovine bicikla u sklopu programa Biciklom za zeleni Novi Sad 2026. Subvencija iznosi 15.000 dinara po osobi, a pravo učešće imaju svi punoletni građani sa prebivalištem u Novom Sadu. Prijave počinju 1. jula u podne, traju do 3. u 12. Dakle, prozor je tačno 48 sati. Naravno da je cilj razvoj biciklizma kao jednog od stubova održivog urbanog razvoja, što je lep način da se kaže manje auta, manje gužve, manje zagađenja, a ono što niko ne kaže na glas, ali svi znamo, ko ne stigne da se prijavi to do 3. jula u podne, vozi se i dalje autobusom i plaća punu cenu bicikla. Da.

Premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. Je to zimski dan, ko stvoren zatugovati.

kretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači.

0: kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Prijatelj festivala Forma Ideale.
0: Sezonski popusti u PS Fashionu. Iskoristite do 50% popusta na modele iz proleće-leto kolekcije. Pronađite svoje omiljene komade po sjajnim cenama i zablistajte ovog leta. Ponuda traje do 8. jula za kupovinu više od jednog artikla. PS Fashion.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Mašo, ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusti.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka banja.
6: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
7: Samo na Hit FM radiju.

0: Sergi Četković je stavio prsten na sto, a Nemanja i ja stavljamo karte. I to ne bilo koje.
1: Jeli, jeste vi nekad, jeste prvo išli nekad na neke koncerte, odnosno, da li hoćete da idete na jedan muzički festival, on se zove Music Week.
0: Uoj!
1: I bit će kao i svake godine u Beogradu. Ako hoćete da idete, e pa onda telefone u ruke 069-308-7646, a mi vam dajemo karte, a vam ostaje samo da se, da ne kažem kako provedete.
0: E, samo da se provedete i da uživate u nastupu nikad boljih regionalnih izvođača koji vas očekuju. Znate gde je Ušće, Music Week, to je već standardno, osmo po redu.
1: Tako je, ono što se mi pitamo ovde jeste trenutno, zašto baš vi? Zašto baš ti sad koji nas slušaš želiš da dobiješ karte od nas? E pa to nam napiši.
0: Evo ja mogu recimo zašto baš ja. Evo ja nikad nisam bio na Music Weeku, recimo.
1: Jo, mogu da
0: sebe, ma šalim se. Slagao bi nešto.
1: Poruka stiže, evo prva. Evo jedan Dragan kaže, a da nije bio nikada, ne na Music Weeku, nego ni na jednom koncertu. Dragane, aman.
0: Sad Draganu uzimamo broj telefona, povezujemo se sa njim i ovog trenutka, Dragane, šaljemo te, to jest lansiramo te na Music Week. Može tako?
1: Apsolutno da.
0: Ništa, ljudi, znate i sami, pratite Hit FM radio i uživajte u onome što sledi, a to je najveći regionalni festival ovde kod nas koji se zove
1: Music Week. Najveći hitovi za celu Srbiju. Hit FM.

0: Jel imaš ti neku fotku na mrežama da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom?
1: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radio za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
2: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
3: U gradu je novi rad.

0: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
5: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
6: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
7: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Ako pričamo o vremenu, 10 do 1.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
2: Svi inače pričaju o morima, o planinama, a evo mi pričamo o nekim novim destinacijama zahvaljujući Air Srbiji. Dakle, moći ćemo da putujemo u Tromso, najveći grad na severu Norveške, kažu iz ovoga kapija Artika, mesto odakle su polazile i polarne ekspedicije, mesto gde zimi, recimo, sunce ne izlazi nedeljama i mesto gde se noću nebo pali bojama koje ne postoje u Beogradu. Polarna svetlost, ono što ste gledali na svojim monitorima, screensaverima godinama, od decembra biće dostupno direktnim letom. Karte su već u prodaji, dakle, Srbi koji su ovog leta išli na Halki Diki za Božić mogu da idu da gledaju severnu svetlost iznad polarnog kruga.
1: Osveže leto.
3: Leto je
0: s Hit FM radio.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: Definitivno je danas nastavljamo sa ovom sprinčenom napolju, ali kažu bit će uslova za kišu, pljuskove i grmljavinu, pa gde padne, tako da definitivno najpametnija opcija je da i dalje onako vukljamo kišobran sa sobom gde god da krenemo. Što se tiče temperature za danas, maksimalna dnevna do 32 stepena.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.
1: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
7: Da!
1: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
7: Da!
6: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
9: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
11: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Gema klinik, ginekološka bolnica. Opremljena sa puno pažnje. Dve operacione sale. Najsavremenija embriološka laboratorija. Četiri ginekološke ordinacije. Neka naš tim lekara i embriologa brine o vašem reproduktivnom zdravlju. Gema klinik. Sigurno uz vas.
2: Sezonski popusti u PS Fashionu. Iskoristite do 50% popusta na modele iz proleće-leto kolekcije. Pronađite svoje omiljene komade po sjajnim cenama i zablistajte ovog leta. Ponuda traje do 8. jula za kupovinu više od jednog artikla. PS Fashion.
4: Plivanje,
5: sunčanje,
4: kampovanje,
5: igranje u vodi
4: ili na pesku,
5: odmaranje u dvorištu
4: ili na terasi.
5: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
6: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd.
7: Nastupaju
6: Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
8: Ko je ona?
9: Aura.
8: Aura?
9: Aura.
8: Energija svakog prostora.
2: Potraži me na sajtu jela.rs.
10: Maksima.
11: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
10: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
12: Garancija do 20 godina.
10: Boje i fasade Maksima.
13: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Leto počinje sa nama već 60 godina. Indeks bazeni. 60 godina poverenja. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
4: Prijatelj festivala Forma Ideale.
5: U Jisku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim suncobranima, baštinskim jastucima kao i trpezarijskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian, Sleeping and Living.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Narodni poslanici završili su raspravu o amandmanima na predlog zakona o presađivanju ljudskih organa i prešli na raspravu u pojedinostima na predlog zakona o izmenama zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nekretnine. Grupa radnika GSP-a došla je do predsjedništva i predala svoje zahteve, koje je primio predsjednik Aleksandar Vučić i rekao da će zajedno sa nadležnima iz grada biti pripremljen odgovor u roku od 7 dana. Među zahtevima zaposlenih su hitna obustava postupka javno-privatnog partnerstva za pojedine trolejbuske linije, kupovina najmanje 90 novih trolejbusa i 300 novih autobusa, kao i državne garancije da ni jedna linija ili polazak u Beogradu neće biti prepušteni privatnim preduzećima. Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na Univerzitetu u Beogradu i u Nišu počinju danas, u Novom Sadu sutra, Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. a na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Nakon što su SAD i Iran izneli oprečne tvrdnje o potencijalnim nuklearnim inspekcijama, direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi tvrdi da će do njih ipak doći, jer su predviđene memorandumom koji su potpisale obe strane. Predsjednik SAD-a Donald Trump oštro je kritikovao Senat nakon usvajanja rezolucije o ratnim ovlašćenjima u vezi sa Iranom, ocenivši da je glasanje oslabilo poziciju Vašingtona u odnosima sa Teheranom. U drugom kolu kvalifikacija za Wimbledon Dušan Lajović igraće oko 15 časova protiv Krisa Rodeša iz Luksemburga, dok će Laslo Đere od 17 igrati protiv Amerikanca Michaela Jenga. Miomir Kecmanović plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Majorki, pošto je posle preokreta savladao Italijana Lorenza Sonega sa 2-1. Vreme toplo i nestabilno, mestimično sa kišom od sredine dana i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a samo će na severu zemlje biti pretežno sunčano. Vetar slab severni, najviša dnevna temperatura 32 stepena.
2: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
3: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
4: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
5: Kompanija Mebit zapošljava.
6: Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
8: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
9: Hej Lili,
10: mm-hmm.
9: Šta je sniženo do 28. juna?
10: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
9: Lili, manji račun, duga ljubav.
11: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme, požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
12: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade. Ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
13: Ovako zvuči osoba koja ne koristi autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
14: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tiket.rs.

0: Leto.
1: Leto.
0: Na Hit FM radiju.
1: Uz najveće hitove za celu Srbiju.
0: Zaledi se Duna.

0: romantičan početak ovog popodneva.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
2: BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.
0: 14 časova i evo 11 minuta, 24. je jun, a definitivno po stanju na računu verujem da nam je jasno da smo stigli do ove poslednje nedelje meseca, ali imamo i dobru vest, a to je da je ta plata sad već onako dovoljno blizu, pa da možemo da počnemo da je planiramo, da pravimo onu listu želja za trošak i tako dalje. Ono što je još sjajnije jeste da nam je tu muzika... Da, spremna je i za ovu sredu, naravno dobro nam došli na Hit FM radio i nastavljamo u ovom ritmu 90-ih. Slušamo Da ti nisam bila dovoljna. Dobar dan. Dobar dan.

0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Prijatelj festivala Forma Ideale.
3: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza. Dodatni 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
6: Etno kompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
7: Hit FM radio.
8: Najveći hitovi za celu Srbiju.
9: Šta još treba da se desi? Ti ja smo samo rođeni
10: veli. Kraj neki kraj, samo neka svira muzika.
8: Hit radio.
11: Najveći hitovi za

0: neku fotku na mrežama, a da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom.
1: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radio za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
2: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
3: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
4: Lollipop, Lollipop.
3: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
2: Psi i mačke nisu isti. Nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
5: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
7: Tehnomanija, golmanija. Do 5. jula izdvajamo LG OLED TV 55 inča 129.999, TCL Smart TV 50 inča 49.999, Philips Smart TV 55 inča 39.999.

0: ideale, naoštrite sluh i prepoznajte hit.
1: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Never.

1956. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

0: Bajaga i Tamara.
1: Hit FM Radio i Forma Ideale vas vode na Arsenal Fest u kvizu Prepoznaj hit. Prepoznaj hit.
0: E sad stvarno, ovog juna svi putevi vode u Kragujevac jer uz Forme Ideale i mi ovde sa hita vodimo na Arsenal Fest. E sada, pošto već slušate najveće hitove za celu Srbiju, zaista imate jedan lag zadatak, a to je da pogodite pesmu koju ćemo vam mi ovde pustiti u programu. E sad ćemo da čujemo da li zaista imamo stručnjaka za muziku, odnosno da li ste naoštrili sluh. Halo, halo, ko je sa nama?
2: Halo, dobar dan, ovde Nina.
0: Dobar dan, Nina, odakle se čujemo?
2: Dobar dan. Čujemo se iz mesta kod Dačne Kragujevačke.
0: Jao, pa Nina, znači vama je ovaj Kragujevac fest praktično tu u komšiluku, je li tako?
2: Da, tako.
0: Jao,
2: da,
0: divno, da. Jel se onda radujete da idete, je li tako?
2: Jako se radujem.
0: Dobro, sad ćemo da vidimo samo kako ste naoštrili sluh danas, da li ste se spremili, samo sekundica da pronađemo pesmu. Ružice moja, ružice. Nina, koja je ovo pesma? Je li vam poznata?
2: Jako mi je poznata i volim ovu pesmu. Pitanje je pesma Ružice od Marka Luisa.
0: Jeste, jej! Evo i tapšemo ovde, sjajno, Nina, bravo, svaka čast. Tako da definitivno bio je lak zadatak, je li tako? Već slušate, da, naravno, Hit FM radio, prepoznali ste odmah koja je pesma.
2: Da, da.
0: Divno, Nina, hvala puno, ništa. Mi vam želimo lepo da se provedete, ali sigurno hoćete, ali je naravno lep provod. Sačekat ćemo utiske posle festa da nam javite kako je bilo, a i samo nam ostanite na vezi da uzmemo podatke.
2: Hoću, hvala.
0: Hvala puno što ste igrali sa nama, a mi naravno ovde i nastavljamo sa najvećim hitovima za celu Srbiju u nastavku magazin Igine.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20, jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: Definitivno reč koju su meteorolozi najviše puta upotrebili u ovom mesecu jeste nestabilno. Pa evo i za danas kažu toplo, nestabilno i promenljivo oblačno vreme. Kiše i pljuskovi nas očekuju u drugom delu dana, pa što se kaže gde padne, a temperature do 32 stepena.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
0: Slušate Dan na hitu.
6: Partner kompanija
0: Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
0: Samo u prodavnicama Svetofor.
8: Od 22. do 28. juna. Domaće zlato, tvrdi sir, 45% mlečne masti, samo 599,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
9: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
10: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

0: Najveći hitovi. Najveći hitovi. Za celu Srbiju.
1: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo.
0: Bolje biti bilo.

0: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju kviz Zašto je moj ljubimac pro?
1: E pa ponosni vlasnici kućnih ljubimaca, sad je vreme da se pohvalite. E sad, treba nam fotografija vašeg psa ili mace uz Purina Pro Plan hranu i tu fotografiju nam šaljete u direktnoj poruci na Instagram stranicu našeg radija, naravno Hit FM RS ukucate i tu smo. I naravno napišite nam zašto je baš vaš ljubimac poseban. E sad, da li je on neki avanturista, da li je apsolutni šampion u pravljenju gluposti ili da li možda zna neki trik i naravno najkreativnije poruke i fotografije mogu da osvoje Purina Pro Plan nagradu.
0: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!

0: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990, Vox usisivač sa kesom 4190, RAF električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike lojalty kartice, namesti svoj život, Forma Ideale.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
6: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

0: više. Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Hit FM radio.
3: Najveći hitovi.

0: muškarci kad Sarajevo kaže ovoj pesmi možeš da lažeš me, ne nasedajte na to.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
0: Trenutno Palić, Kikinda, Kraljevo i Kuršumlija se onako druže sa kišom i sa grmljavinom, ali u ostalim delovima je za sada suvo, ali i sami znate da situacija može onako vrlo lako da se promeni, pa eto najbolje onda da se smestimo negde unutra i potpuno smo bez brige. Što se tiče temperature, trenutno je oko 30 stepeni u cele zemlji.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Sezonski popusti u PS Fashionu. Iskoristite do 50% popusta na modele iz proleće leto kolekcije. Pronađite svoje omiljene komade po sjajnim cenama i zablistajte ovog leta. Ponuda traje do 8. jula za kupovinu više od jednog artikla. PS Fashion.
3: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa, Matijević.
4: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
5: Da!
4: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
5: Da!
6: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
7: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
8: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 28. juna izdvajamo Beko inverter klima 69.299, Beko pokretna klima 39.299, Beko inverter klima 37.999. Više na tehnomanija.rs.
9: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd.
10: Nastupaju
9: Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

sjajna Nina Badrić na Hit FM radi. I ja za ljubav neću moliti. Danas ovo promenljivo vreme, pa su tako promenljivi i uslovi za vožnju. Vozači danas malo sporije, to je ono što nam kažu iz Automoto Saveza. E sad, dobra stvar je da nema zadržavanja na naplatnim rampama, a što se tiče granica, gužva je samo na Trbušnici i Preševu, da znate ako ste se tamo uputili, da vam eto hrana bude tu pri ruci, a ono što je nama ovde pri ruci, naravno, jeste naša hit lista. Ovo što čujete u pozadini su Neverne bebe, i jedan onako sjajni hit Uzmi boje. Dobar dan. I da, srećan put svima.

0: rođeni za nas.
1: Slušate Dan na hitu.
2: Partner kompanija Dunav Osiguranje.
3: Prijatelj ostaje prijatelj.

0: u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, Forkod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
3: Pokažimo najlepše lice Srbije.
4: Prijavi se i postani Expo volonter.
5: Koliko meri tvoj dom i snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 27. juna. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
6: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus, važi do 50. minuta utakmice.
7: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
8: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours.
9: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović. I mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
10: Prijatelj festivala Forma Ideale.

0: Parni valjak i godine prolaze.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: E, tačno je, 16 časova i 12 minuta da budemo ovako zvanični, sreda, sredica, i ako ste danas uradili, odnosno ako ste do sada uradili baš sve što ste isplanirali, iskreno da vam kažem svaka čast, onako možda vam malo zavidimo mi kampanjci, jer naravno uvek ima i nas koji nismo uradili ni pola što je trebalo, ali dobro, u kojoj god da smo ekipi, naravno dobro nam došli u Dana Hitu i danas. Ja sam Lola, tu sam do 6, a tu nam je, odnosno tu na listi nam je i Goca Tržan.

sve su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

0: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na Hit FM radiju. Utakmica se igra do 3 gola, voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušaoci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM radija.
0: Srećno!
2: U gradu je novi radio.

0: top. Baš je top. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Recite mi, kako je to sve počelo?
2: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
1: Na koga sve mislite?
2: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
3: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
4: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
5: Kemo Impex.
6: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
4: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Inteks bazeni. 60 godina poverenja.
5: Kompanija Mebit zapošljava.
6: Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
8: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
9: Hit FM radio.
10: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: E pa za sutra malo bolja vremenska prognoza nego svih prethodnih dana. Kažu pretežno sunčano i toplije, a ono što je dobro jeste da je kratkotrajna kiša ili pljuskovi su mogući samo u višim predelima. Što se tiče temperature za sutra, maksimalna dnevna od 30 pa do 34 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
2: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
3: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
4: I kakav početak meča! Gol iz slačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
7: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
6: Nije fabula, nego fibula.
8: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
9: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
10: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
9: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
10: Vrnjačka banja.
11: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
12: Ne veruj mi noćas. Svakog časa nudit ću ti više.

sad, naši budući srednjoškolci još danas popunjavaju ovu čuvenu listu želja za jel upis u srednju školu, logično, a to rade preko portala Moja srednja škola. Sad nešto razmišljam što je dobro ovo kad mogu ovako preko interneta sve da popune, a ne mi ono kad smo popunjavali pa su nam pretili tamo ako samo omašiš jedno slovo ništa od te škole koju si želeo da upišeš i ostalo, tako da to je zaista bilo stresno, mada verujem da i sad ovo stresno jer svakako je neizvesnost tu da li će se upisati tu gde su želeli, da li ono prva, druga, treća želja i ostalo, ali i ta neizvesnost se završava i za, i za osmake, ali i za vas roditelje 29. juna, odnosno sada u ponedeljak kada ćete saznati gde su se upisali. A sada naravno malo nazad na muziku, u nastavku jedan sjajni duet za koji nismo znali da nam je zaista ovoliko potreban. Slušamo Maglu Band i Natašu Bekvalac i njihov hit Neprijatelj u tačno 10 minuta do 5. I dobar dan!

0: samoj sebi neprijatelj sam.
1: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj. Ljubav.

Ovako zvuči osoba koja ne koristi autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusti.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
4: Neka putovanje bude uživanje uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
5: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Kako može jedan da bude tri?
7: Šta radiš ti?
6: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
7: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
6: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
8: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
9: Gema klinik, ginekološka bolnica. Rejuvenacija u menopauzi. Upotreba lasera i magnetne stolice. Vratimo osmeh i samopouzdanje. Gema klinik. Sigurno uz vas.
10: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
11: I još puno drugih popusta.
10: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
11: I napravite dodatnu uštedu.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 5 popodne i 3 minuta. Danas je 24. jun, sreda, ako slučajno neko da, propustio do sada te informacije. Vi ste na Hit FM radiju, dobro nam došli. A u nastavku slušamo Ninu Badrić i Neka te voli.

0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica. Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

I da mogu je upravo hit koji smo slušali, sad već da kažemo retro hit, pošto je ovo ljudi verovali ili ne iz 2013. godine, tako da subjektivni osjećaj kao da imamo ono već po 100 godina. Ali dobro, da, kod nas definitivno vrte najveći hitovi za cijelu Srbiju, a nešto gledamo ovako gde se šta dešava, čitamo naslove i dobar je ovaj naš teniser Kecmanović. Plasirao se u četvrtfinale turnira, pošto je posle ozbiljnog preokreta savladao Italijana Lorenza sa 2-1. Naredni rival će mu biti Mađar Fabian Marožan, sa kojim je ove sezone već imao dva susreta gde je u jednom i pobedio. Tako da sigurno držimo Kecmanoviću palčeve da pobedi i opet, a sada se naravno vraćamo na muziku. Ovo što čujete ovako u pozadini vam je već sigurno poznato. Sjajna i energična kolonija za ovo jedno sredeljno popodne i 1001 noć, tačno 17.17.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj. Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
2: Lollipop, Lollipop.
1: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara. Poklenjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
5: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
2: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusti.
3: Neću. Ali može.
2: To mi reci.
4: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
5: Plivanje,
6: sunčanje,
5: kampovanje,
6: igranje u vodi
5: ili na pesku,
6: odmaranje u dvorištu
5: ili na terasi.
6: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
7: DTL akcija do 29. juna. Ariel kapsule 38 komada. 999.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
8: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
9: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I sutra za 2 stepena toplije nego danas, maksimalno dnevna temperatura do 34, a što se tiče kiše, ona će biti samo u višim predelima zemlje.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Jel imaš ti neku fotku na mrežama, a da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom?
1: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radio za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
2: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
3: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
4: Hej Lili,
5: Šta
4: je sniženo do 28. juna?
5: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
4: Lili, manji račun, duga ljubav.
6: Biti zdrav,

0: Forma ideale. Naoštrite sluh i prepoznajte hit.
1: Prijavite se. Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!
2: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
3: Da!
2: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
0: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
4: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Pakovani ste za put, a probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
7: Skutra je letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim naddušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i ukrasnim jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian for Leaping and Living.
8: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
9: Tužan prošao sam svijet,

0: Hit FM.
1: Noće se kruhu, benica puna, mjesec iznad Bosne.

Slušali smo noćas je Kolubenica, a večeras ćemo verovatno i čuti navijanje iz Bosne, pošto na teren od 9 staju komšije i Katar. Tako da sigurno će biti veselo i nemojte onda da zamerite simpatiji momku ili kome već, ako vam odmene odgovara na poruku, jer verovatno već i sada zauzeta pozicija onako dežurnih komentatora, ali bilo bi im bolje da odgovaru u nekom pristojnom vremenskom roku, da ne bi bili bivši dragi.

0: slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj. Najbolje 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele. Čekate nova petica premium tarifa i AirPod 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
3: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade, ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
6: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
7: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart, vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
8: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
9: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
10: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
9: Wow, je li to jedina nagrada?
10: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčkoj.
9: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
10: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
11: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 6 sati i 3 minuta, pa pravo vreme da se napravi ona večernja kafica. A i vreme kada se dosta nas vraća kući sa posla, ili smo ono već stigli u Beogradu vedro, ali u Srbiji je krenulo da bude onako baš oblačno, što je idealno da malo ostanemo kod kući i upalimo neki filmić da skrenemo misli sa obaveza koje nas čekaju do kraja radne nedelje. Svakako večerna hito je tu da pravi odlično raspoloženje, a i da prođemo dosta temica, šta nas očekuje to u narednim danima, pa da iskoristimo vreme onako baš kvalitetno. Ajde da startujemo odmah sa vrhunskom pesmom, pa stiže nam Dženan Lončarević, Laku noć, a mi nećemo još na spavanje. Bucalo sa vama je sve do osam.
4: Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu. Znaš da si tu.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: U gradu je novi rad.

0: Naši top. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
1: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
4: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
5: Prijatelj festivala Forma Ideale.
3: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 22. do 28. juna. Staropramen pivo Limenka 4 puta 0,5 litara samo 289,90. Domaće zlato tvrdi sir 45% mlečne masti samo 599,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: www.superzdravlje.rs.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
3: Hit FM radio.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju kviz Zašto je moj ljubimac pro?
1: E pa da, većina od nas ima kućnog ljubimca i naravno kad se sastanemo u nekom parku svako ima baš svoj razlog zašto njegov pas ili mačka ono pro. E pa sad je baš idealna prilika da to i dokažete. Pošaljite fotografiju vašeg ljubimca uz Purina Pro Plan hranu i dodajte originalni komentar zašto je baš on pro. A najkreativnije fotke i komentari bit će nagrađeni. Prijavite se evo i kako.
0: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa ProPlan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!

0: za manju potrošnju struje. Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade, ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
3: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
4: Pokažimo najlepše lice Srbije.
5: Prijavi se i postani Expo volonter.
6: Ne znam šta se dešava, zemlja je tako daleka. Učica može biti zdrav.

Bajaga, vesela pesma, 6 sati i 50 minuta. A svi mi imamo u društvu onog drugara ili drugaricu koji kad god se pokrene priča o Beogradu, oni sve znaju i popili su bukvalno svu pamet ovog sveta. E pa sad, ako vam je realno to dosadilo da slušate, i to na onako svakom druženju, našao sam na internetu baš dobru stvar koja može ono malo da ih ućutka. Besplatna panoramska razgledanja Beograda svake srede od 6 sati popodne, i to je bukvalno potpuno besplatno. Sad je to ceo onaj trip, ko da smo otišli negde preko, vodič vožnje autobusa i bukvalno istorija o svim bitnim građevinama glavnog grada. Tako da to izgleda kao win-win situacija. Upoznate glavni grad iz drugog ugla, a i drugari pametnice shvate da nisu baš sve znali. Dobro, ajmo mi nazad na muziku i najveći hitove za celu Srbiju. Stiže nam Oliver Dragojević i pesma Cesarica. Cesarica.

0: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Prijatelj festivala Forma Ideale.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
4: Nevena kolor.
5: Ovako zvuči osoba koja ne koristi autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
6: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
7: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara. Poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
8: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
9: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
10: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
11: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidl. Isplati se.

7 sati i 4 minuta, Sarajo i Mili Mili. A 24. jun, svetsko prvenstvo traje, a u jednom se bukvalno svi slažemo. A to je da ove godine i Messi i Ronaldo obaraju sve moguće rekorde koje postoje, a imaju skoro 40 godina. Bukvalno, ljudi, svaka im čast. Večera će biti na programu od 9 zanimljive tekme Bosna protiv Katra za moguć prolaz u narednu fazu i Švajcarska-Kanada za prvo mesto u grupi. Realno kad se pogleda, bit će to bukvalno dobre utakmice. A mi dok čekamo to, ajmo na najveći hitove. A pošto je petak u sredu, možemo polako i da počnemo sa zagrevanjem za neki noćni provod. Funky G, gde da nađem srce novo u nastavku?

0: ima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
5: I još puno drugih popusta.
4: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
5: I napravite dodatnu uštedu.
6: Kemo Impex.
7: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena paška skockala.

0: to moguće, Mozart deli nagrade u kvizu Penali na Hit FM radiju.
1: Pa dobro veče. Pošto je svetsko prvenstvo u toku, a Penala još ni na vidiku, ekipa Hit FM-a i Mozarta, pa mi smo odlučili malo ove dane da učinimo onako zanimljivim. Pa smo organizovali Mozart Penale. Mi vam postavimo tri pitanja iz sveta sporta, vi date tri gola, odnosno tri tačna odgovora i osvojite Mozart nagradu. Dosta vas se prijavilo, pa ajde da vidimo ko je to sa nama na liniji. Halo. Halo, ko je sa nama?
2: Ovde Nikola Stanković iz Vranja.
1: Ćao Nikola, jel se prati svetsko prvenstvo?
2: Naravno da, svaki dan.
1: Sve utakmice?
2: Sve, da.
1: E, pa onda ovo neće predstavljati problem za tebe, sigurno.
2: Nadam se.
1: Jesmo spremni da proverimo to sportsko znanje?
2: Da.
1: Možemo na prvo pitanje?
2: Može, naravno.
1: Kako se zove osoba koja deli pravdu na terenu?
2: Sudija, naravno.
1: Bravo Nikola. Možemo odmah i na drugo?
2: Može, naravno.
1: Kako se zove pogodak postignut glavom?
2: Pogodak glavom?
1: Kako se zove taj postignut? Kako kad postigne gol, kako kažemo to? Kad ono udari glavom i da gol, kako bi to rekao?
2: Gol. Gol glavom.
1: Ma jeste, bravo Nikola, to je to. I idemo na posljednje pitanje. Šta sudija uradi kada želi da zaustavi igru zbog prekršaja? Šta on uradi?
2: Šta sudija želi da uradi kada zaustavi igru?
1: Da, zbog prekršaja.
2: Pa da proveri valjda...
1: Šta uradi, znači kad vidi prekršaj, šta prvo uzme u ruke i šta uradi?
2: Pa prvo svira faul i valjda karton da.
1: Ne? E, sa čim svira faul?
2: Svira faul i karton daje.
1: S čim svira faul? Kako se zove ona mala naprava s čim on svira faul?
2: Pištoljka.
1: E, jeste. Bravo, Nikola. Čestitamo, Nikola. Osvojio si nagradu. Nadamo se da nije bilo teško.
2: Pa nije, naravno. Ja sam se malo skoničio, ali...
1: Dobro, sve jasno. Naravno. Čestitamo, Nikola, još jednom. Molim te, ostani na liniji radi preuzimanja podataka.
2: Da, tu sam.
1: Hvala ti puno, Nikola. Hvala puno.
2: Hvala i vama.
1: Prijatno. A vi ako želite da igrate sa nama penale, prijavite se, a evo i kako.
3: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM Radija. Srećno!

0: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tiket.rs i Infinity prodajnim mestima.
1: Može jedan da bude tri.
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.

uvek sjajni Harima Tahari na Hit FM-u. A 24. jun, znamo kako se kaže za sredu, da je mali petak, taman se približavamo i 8 sati, što znači da kreće neko dobro zagrevanje za neki provod i svirkicu. Tako da, lista ima baš, baš pun pogodak za tu priliku. Naravno, ni mi koji želimo da odmaramo i budemo puni energije za sutra nismo zaboravljeni. Pa nam upravo stiže magazin Jel zbog nje?

Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.

Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.

pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane,

0: Najveći hitovi.
1: Najveći hitovi.
0: Za celu Srbiju.
2: Hit FM.
3: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima, na licu ti kiš.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Hit FM.
2: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i if.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu. Znaš da si tu.

0: Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo. Bolje biti bilo.

0: Najveći hitovi.
1: Hits FM. Za celu Srbiju.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.